0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк хизматрасонии нави қарзии рақамии онлайнро пешниҳод намуд. дар ин бора зимни нишасти матбуотии ин бонк иттилоъ дода шуд. қайд гардид, ки дар ин муддат ба 491 муштарӣ ба маблағи 73 миллион сомонӣ қарзи онлайнӣ пешниҳод гардидааст. қарзи онлайнӣ дар ҳаҷми то 30 000 сомонӣ бо 18% солона пешниҳод карда мешавад. масъулин ҳадафи пешниҳоди қарзи онлайниро тибқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ арзёбӣ карданд. моҳи август дар шаҳри Душанбе бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии топ 35 шарики боэътимоди сол баргузор мегардад. бино ба иттилои масъулини палатаи савдо ва саноати кишвар, дар озмун соҳибкорон, ширкату корхонаҳои истеҳсолӣ, бонкҳо, ташкилоти қарзӣ, суғуртавӣ ва дигар ташкилотҳои хизматрасон иштирок менамоянд. мақсади озмун муайян намудани ширкату корхонаҳои боэътимоди ватанӣ, мусоидат ба рушди бахши хусусӣ ва баланбар доштани нуфузу эътибори соҳибкорони ватанӣ байни доираҳои соҳибкории мамлакатҳои хориҷӣ мебошад. ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии сокинону соҳибкорони ватандӯсти деҳаи кӯҳдоманаи ноҳияи фархор мунфаршкунии 12 километр роҳи дорои аҳамияти маҳаллӣ оғоз гардид. бино ба иттилои хадамоти матбуоти раиси вилояти хатлон, роҳ бо дастгирии сокинону соҳибкорони ватандӯсти деҳа мунфарш гардида, ба беҳтар гардидани ҳаракати бемамонияти нақлиёт ва баландбардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ мусоидат мекунад. аз 15-ум то 20-уми октябр бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи кинои тоҷик дар шаҳри Душанбе 3-умин синамоҷашнвораи миллии тоҷи сомон таҳти унвони қадршиносии ҳунари асил доир мегардад. бино ба иттилои муассисаи давлатии тоҷик филм, ҷашнвора ба таҳкими худшиносии миллӣ, тарғиби арзишҳои фарҳангию маънавии ҷомеа, таҳкими ваҳдати миллӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, муаррифии имконоти сайёҳии мамлакат ва фарҳанги ғании тоҷикон тавассути санъати кино мусоидат менамояд. понздаҳум ва шонздаҳуми августи соли равон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор мегардад. дар чемпионат варзишгарони беш аз 70 давлати ҷаҳон иштирок хоҳанд кард. паҳлавонон дар 9 вазн, 3 вазн байни занон ва 6 вазн байни мардон бо ҳам рақобат мекунанд. дар ҳамаи вазнҳо ба ғолибон 20 000 доллар, барандагони медали нуқра 10 000 доллар ва медали биринҷи 5 000 доллари амрикоӣ تقدیم کرده می شود. در آخر توجه نماید به وزیپورای آب و هوای کشور برای امروز 20 ایولی سال 2026 در پیشنودی همکارمان سروینوزی سیدالی.
2: آب و هواشناسی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت جنوب با گذرش به غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا 40-42 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 42-47 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 35-40 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوخت هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 9-14 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 39-44 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 30-35 درجه گرم می شود. در نوحه های توبه جمهوری هوای تغییری و بندهی به بوریش پیشگوی می شود. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک سونیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 39-44 درجه و در نوحه های کوهی باشد 35-40 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییری و بنده به بارش پیشگوی می شود. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غربی ولایت 32-37 درجه و در شرقی ولایت باشد 20-25 درجه گرم خواهد شد.
1: انجام برنامه تلویزیونی اخبار. شنوندگان گرامی پس از چند دقیقه شما برنامه محور را از برنامه از اداره برنامه های جوانی میشنوید. با شبکه ما بمانید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.